brini se ništa, sve će doći na svoje. One što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malena gledam te, a vidim sebe.

svoje tajne bi skrila da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, jer je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš i kad bježiš.

daleko. I kad mrziš svakog ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnjaš kad padaš. I doći će jednom sve

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

ne grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, evo tačno 6 sati i 3 minute, koristimo i priliku da vam se prvi put ovog dana javimo. 7. je julski dan, došli smo nekako da mu polako krademo vrijeme. Što se tiče buke o kojoj smo malo čas slušali, ona će se postepeno povećavati, naravno kako se bude bližilo 7 sati i naravno kada većina naših sugrađana polako odpočinje sa svojim obavezama. Što se nas tiče, zaista evo jedno lijepo raspoloženje vlada u studiju reži, tako isto nadamo se da ćemo ga uspjeti prenijeti u vaše domove, kancelarije, automobile ili gdje god nas naravno slušate u ovim trenucima. Ono što želimo preporučiti jeste da ukoliko ste budni u ovim trenucima, onda će dan zaista dugo trajati, pa eto, iskoristite ga da postavite velike ciljeve, da imate i velike snove i naravno da krenete onako ambiciozno, jako u njega i hrabro i da pokušate ostvariti sve ono što ste danas naumili i zacrtali. Ali što se tiče sviranja, svirat će ruke, ali će prvenstveno svirati 98,3 MHz. Jutarnja ekipa sa Seadom Osmičićem i Esadom Dinom Kukuruzovićem želi vam dobro jutro i dobrodošlicu u ovu srijedu. I kao što rekao smo, idemo i započeti zajedno, a na nama ostaje naravno zadatak da vam u ovim jutarnjim satima prenesemo ono što je najzanimljivije, najaktuelnije i da vas pravovremeno

0: Jana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom.

0: Reklame.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu, nudi najkvalitetniji.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac.

0: vaš stari dobri radio Gradačac.
1: Pa da nastavimo magazin 983, 10 sati i 17 minuta. Pozdravi svima, posebno slušateljima koji su nam se pridružili u izdanju za 7. juli. Probudili smo se osviženi i to zahvaljujem.

0: zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
1: Dosta mi je tužne muzike,
2: rad traže veselo.

kako su preslatke i kad ih vidite, a pogotovo ovako kad ih čujete. 10 minuta do 14 sati slušate emisiju U fokusu federalnog radija. U fokusu sve i svašta, ali moram se suzdržavati od pretjeranog komentarisanja svega onoga što se dešava, a dešava se da recimo Narodna skupština Republike Srpske danas vijeća o vetu Željke Cvijanović i zabrani isticanja zastave Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima. Kako da im objasni čovjek, ta zastava je bila zvanična zastava Bosni i Hercegovini, bilo pred zgradom Ujedinjenih nacija, međunarodno priznate zemlje. Ne znam šta vi tu imate zabranjivati ili isticati. Kako ovi republikanci, a misli se na sve ove iz Republike Srpske, tako i ovi federalci i svi oni koji se spremaju na izbore ove godine u oktobru, o čemu ćemo pričati malčice više u drugom satu, i sve ono što će uslijediti u smislu onoga i sličnih stvari tipa zabrane isticanje zastave Republike Bosne i Hercegovine, Ljiljana, Srba, Hrvata, Bošnjaka, ovih, onih, peti, deseti, nemoj ti s njima, oni svaki, mi smo naki, mi smo bolji, oni su loši, to, tri, četiri, sad, es.

A ako ste bili, kako ide ona, ako ste bili zadovoljni, recite to svima, a ako niste, daću vam broj moje šefce, pa joj se poželite, recite, nemojte onog zvuke više, maj, daj nam Mimu, a Mima vam je sutra, a ja sam u četvrtak. Ajno Rizoka vas pozdravljaju, ostanite uz program Federalnog radija ako nemate šta pametnije i uživajte u ovom i svakom drugom danu. O, tako je dobro što te znam.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
3: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već

88,3 MHz, možete ih slušati svakako već i danas, ali i sve do 11. jula. Emisiju Kantonalne teme možete ponovo poslušati za 7 dana u istom terminu od 16 sati. Do tada prijatno i do slušanja.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri Gradačac.
2: Sizifer! Hej, Sizifer!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakleničara.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Ovo, Džasmin, što radiš, Džasmin?
1: Ne može, vijesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.